0: Đỗ mày tôi đây. Mày tốt bên mày. Bố tốt bên mày ca ca. Bố tốt bên mày đi đi chị tôi. FM 54.3. Hồ đồn về cái tên tốt bà tôi. Ít sẽ bị lô xin mày bên đi. Sẽ bà xe nhà hồi đi hồ. Ê vầy mày đồ mong chì. Mày tốt bên mày mày đồ khu hồ cụ tốt tôn lê bố nó đồ tô mì lê. Mi tó pe no poro po mi to no ba kan lo bro ba mo ro ho gu to ton le mi tó pe no su ra chu tam e te re fi de bu cha cha na cha chu mi na ba pe ton po e ka mi na ba pe ton po je o e na wan se to mi lo u me o a so we no son ku de le no bo mi tó pe se se te de so me mo so no pe wa do gamo mere letin o gan me no jami pedi e wo so do o me na do america to me ton kan ho no so bo e so si no do to mi mere le no do to e ko no pe kan o bro ko no mo n to pe no so gba ko yi to si se do mi won ya mi to pe ni da o bo to pe no o abde wa si ala o chekete do canada to me ton mi ka won ko fido no fe sa baba sale baba egbe e lo do chama to me o mi to pe ton ni mi wa bene to me fi o mi to pe no poro po mi ton iran tepon bo san san ten o mi le le gba fi bombo mi ton do fm 54.3 ko don we keten to pa ton ji mi to kun mi ble to kun mi teji pepe ka o mi to pe no ese se do do ye o ama si wa yin ko ro wa ke tin tok pa ton ni san san be no nu te gbe bo mi to pe ton ni de de chi ton o no e to su yo fo do mi to pe nu e lo do no e mi si hun pascalino mi so se pe ton pon no mi ton mi si hun pascalino do pe ka mi so se pe ton pon mi pon fi lo bo to pe ni se se do di ivette ayi do hun mi so se pe ro ton po iro ah to ken pe sinu ere le ah eh o e ma iro yen ite ai o e wa so bo yen e to pe nu si a vore ka ji tata gro to gwe nu de so mi me ko fun lo bo do Mohammed Abbas bokoro ti toko ji le yo un to pe nu fi de bo e mi de o mi to pe ton nu mi ro ko wa se je mi ran se wa bo mi no ta lo mi komante mi ton lewe kain da ho no iba mi de lene do nu plon me o ba mi te mi de bo kan to pe da ho nu ti bo le lo ye we ro pe du we pe mi me ti be wo mi ma kain ye we lo si yin ale o mi le ro pe pe to nu lo po ro po mi ton lewe ta gbo chi kan
1: nto pe mi se ale jino o to pe to ro mi to le bo ro ne mi fon go mi ma fon da gbe mi de su mi kro fi mi na to pe nu akun pe ro to lo to pe na ti za gan ten ten me itin le bi ku ro mi ji a fo ko ze ba lo ko ze bo ro ro ko di mi ko ke nu mo je mi na ke ndo gbe mi to mi de su mi na ke ndo pe to gbe me ne nu kon yi na tin bo o nda gbe ya si za ke ze za e ho me ton e rin do nu ni man do pro po mi to mo nda gbe ni do pro po mi to ton ngba fi lo to gbe sibasan ya ko de ro mo ji ton la jiro
0: e no chen we o me we le we ro fi o alegbona do to lo bo da so wa we